ya mere ọ ga-adị mma na mgbe ụtụtụ ahụ ka iji onwe gị si ọ bụ onye ji ndụ m. Ọtụtụ ndị ugbu a ndụ ha bụ nke nwanne mpa ha, nke nwanne mma ha, ndụ ha bụ nke di ha, bụ nke nwunye ha, ma ọ bụ nke ụmụ ha, nke emela ka ọtụtụ ndị bụ ndị uche ha pụrụ na nkwa ọma ahụ niile Chineke kwere ka ha rabụ ndị na-atụkwasị obi. Ụfọdụ n'ime anyị rere aka dịnye ekwensụ ohere ịbata n'ime ndụ anyị, bịa kpaa àgwà na-ekwesịghị ekwesị, bịa mee ihe ndị ọ bụla o kwesịrị ka anụ na ekwensụ mere na ndụ anyị. Ya bụ n'ihi otu anyị si ebi ndụ, otu anyị si eme omume, otu anyị si akpa àgwà, ma jikwa gọzọ na mgbe ụtụtụ a. Bịa ka ịgwa m nke bụ eziokwu.

mee ka ọnụ ọchị ụwa gị na mbụtụtụ a. Ya mere, ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị, aga m achọ ka ikpudebe nso. Kpudebe nso na redio gị Obian nọ ka anyị nwee ike mere be na mbụtụtụ a. Jụọ onwe gị, sị, kedu ebe ahụ a na-ahụta m dịka na m adịghị ike? Nwere ike imete ya na mgbe ụtụtụ a? Nwere ike ime ka ọ dị mma na mgbe ụtụtụ a? Ọ bụrụ na mesapụ ọnụ, ọ ga-abụ oge bụkọrọ Chineke abụ. Mesapụ ọnụ, ọ ga-abụzi oge ekpere arịrịọ. M ọ bụrụ na nke ahụ gaa, ọ ga-abụ oge ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ ewetokwu elekere. Ọ ga-abụ oge ajụjụ ndị sitere na Baịbụl. Ajụjụ abụọ na mgbe ụtụtụ a, ịdị njikere ka anyị na gaa abụọ mmerụbe ya na mgbe ụtụtụ a. Ịdị njikere, ayo jikere, ma ọ bụrụ ndị bekee.

0: aga dị m ugbu a ka dị njikere maka na anyị ga-achọ ịgbapụ ya ọsọ na ịkpọ ya bụ onye bọndị taa wụ nnọọ bọndị ya sị anyị biko na anyị kpọọ onye dị otu a n'ụbọchị wụ ụbọchị bọndị ya. Ugbu a aga m agbapụ ya ọsọ mkpọtụ onye ahụ ana gabata obere wee lagharịzi azụ mgbe ha na-agbapụ ya ọsọ ka anyị kpọtụrụ ya n'ihi na onye ọbụla bụ na-esi gị kpọrọ ya onye nke ya na taa bụ bọndị ya. Tụghị ka onye ahụ gaa ụlọ ụka chọrọ ịbụ onye mbụ gasị ya hapi bọndị bụkwana nke ọ na-eme na ikuku. Ya bụrụ na ịdị njikere ngwa na ịga dịdị ọgụ anyị gawa ọwụ bọndị wụ ihe anyị mewe ka anyị gwa ọmalịcha mmadụ na o nwere nnọọ onye hụrụ ya n'anya ma hụ bigakwa ya oke ngwa ka gbapụ ya ọsọ taa bụ bọndị ya akakwa ịga aga. Okay, pick you no date. Ebu de log. How chinekenam? Chinekenam. Hello, ụtụtụ a mebe ọla chie. Ndewo, imere ọlịa. Ndewo ya mara gị mma. Taa bụ ụbọchị nke tọmọmụ ya bụ ụbọchị pụrụ ichekwa ya. Maazị John Paul o nwere asịtawo bọndị gị nnọọ na imewoje bọndị. Otu onye ihe gị na-amasị asị ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba na anyị kpọọ gị. Gwa gị na taa bụ bọndị gị na ọ bụkwa na ụbọchị egosi gị ịhụnanya pụrụ iche. Ọ sị na amụrụ ọtụtụ ndị ụbọchị dị iche mana ịhụrụ gụnwa na amụrụ gị n'ụbọchị pụrụ iche. Ya sị ka onye nwaanyị were aka ya mee ka mba ụwa n'olu gị. Ya sị ka ndụ gị gaakwa n'ihu ịbụ ihe nlereanya, ịbụ ihe ṅomi nyere ndị niile bụ ụmụ Chineke nakwa ndị hụrụ Chineke n'anya. Nke a bụ ozi si n'aka Temple Ihe Arịọchi bụ nwoke ngwa. Ọ sị na mgbe Chineke nna kpebiri ịgọzi ndị mmadụ n'ụwa na ọ họpụtara gị nnọọ ya wụ single handedly ọ họpụtara gị gọzie gị n'ụzọ pụrụ iche. Ya sị ka ihe gị chake ruo mba ụwa niile. Ihe a bụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba nke nọ na mgbe ụtụtụ a. Ya sị anyị na anyị kpọọ gị gwa gị happy bọndị ya wụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ọma. Gịnị ka ị kwere n'ịgwa onye dị otu a bụ Maazị Temple Ihe Arịọchi?
1: Ekpemesi ọkụ onye nwanyị gọzie ya chekwa ya ihe ogologo dị na ahụ isi gị gọzie ezinụlọ bụ na mbata ya
0: ami. Ya wụrụ mgbasa ọrụ bụ mbịa ebe elekwena ebe a na-akpụrụkwụna ndụ mbịa tee wụrụ bọndị gị ya wụrụ iri gị gba ejile m alaike nri awụmị ogebe ngala awụmewe ogebe iji m alaike nri